E whae ake nei ko tētahi ahotaka, ara ko ngā rongoā Māori. Ko te Rangihau Gilbert, te kaitake I ngā kōrero, a ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori kia tā whāo tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei te hōka, te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Ko tōna ake ingoa, ko kōuka, kōuka. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā rongoā Māori.